0: One way.
1: Sasa alituma hii bonoko lakini hana nguvu ni flower girl.
0: Boss ni Rais William Ruto. Namba mbili mgongoni ni fireman.
1: Kuna mtu alichagua yeye?
0: Alafu unakuja kutuambia nini hapa?
1: Si ni bonoko.
0: Imebaki tu mwaka mmoja, next year tumalizane na rais tumpatie tu term. Akipata next year hivi. Mimi ni fireman, ni mimi na goal.
2: Baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya. Nimejipanga. No, yeye mchukua tu kama mchezo.
1: Sasa huyo ni mtu mnaweza pigia kura.
0: Wacha kuchokora.
3: Moto wa Ruto moto.
4: Tutita mwa NMO FM.
5: Edwin Arap Tanui kombata Eric Rono. Kenya tungu.
6: Shule zikifungwa, watoto wanaulizwa, ulipata ngapi? Sasa ni Pwani Back to School na nita

0: Back to school now, pony.
1: Tu fukuse hii mtu next year.
2: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
1: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi. Nikaona hii mtu ni Moi tu, lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
3: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu.
1: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
4: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab.
1: Tukitangaza kiongozi saa hii ataangaishwa sana na Kasongo.
4: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
1: Basi mambo ni hiyo.
3: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one time Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
5: Tuteta mwa NMO FM.
6: Edwin Arab Tanui kombata Eric Rono. Kenya Mchungu.
7: Abu atunia ya tako tima kini guys kisa tiyo na kuri jersey tukuna kumita tako wapaya tini yaku 6 and 7 Ore na otane nyum, ore na otane ini again siko bitke pe pamoja ni anitan. Ongana lega kuma anitan gile ni angoti. Maje ni anitan iya duge take 2 gule ni anitan 11 duge number 1 awe number 6 ina ile. Oino duge ni makinige asiko bitke pe pamoja. Chilgit yo star 321 star 60 hash agi 11 duge ni mache kebe pamoja.

0: kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial star 811 star 620 hash.

0: zemumunya wangu emumunya wangu emumunya wangu tena na tena nyagawa ite sangapi toma he kasisa daigo shaga tipto mwaga genge ama sewa na musimu direct ino limbo conference ogwa na muni ino limbo simu iti direct yunga gina muni inwa kitika muni kwa ila inda kwa ila inda kwa ila inda yes chito na tona mite simu iti emo efemela raisi kwa mibi garusi sika mwawe nabwatole mibi kemi ya rusi nguni ago mami Elvis ya jumbe Elvis en jumbe Elvis
1: kamga bare
0: missing eh
1: abaibare
0: ya ne twagi ngungi Elvis
1: ile la bai mai gabe sa wewe ti abile kwa lala ya sister ma
0: ehe
1: kibi kitaje de bai mo eh
0: mhm
1: ai gasa ti lo gige dururu ni ile ge dururu ndono
0: ngai
1: boko mi ring bati abile ta
0: Elvis yane twagi ngunge Elvis just for testimendwa
2: ya amuna abati abla
0: ba bai bai
2: amuna yete yete bagarin
0: mati ngal
2: bo maga kui kene me ini teng teng ene na ge ganyo mani oi pati am
0: mhm
2: ani muni ni ke bole bole nu gala la si sta ni ger jida ba jida ba ra gana no bati abla da ni ger ba ra gana ba re akko ba teri le ego gormi ta si se bat table
0: iman iman
2: ye bo ye bo ye table
0: eh
2: idatten idatten idatten se re ti anda nyang ba re uru kweno bat table
0: ko ngoi ko tu an uru kwen ka psa
2: ka psa ne bu nyo ko no na gi nyo na ti da ye bo table
0: yes
2: ango ta go ma ngu teri ba no bat table ta gi nyo ko no jo spa ta go mi jo de sna ba go ango no
0: ko ngoi go ngo la na ti sda na mun si mo mi gine ke nyor si gaye mbo kusise chwa ninye kei chega mbo kusise gu pesa chongo gindo uni kai nemo kutko tuwa mi nemo kutu ingelele giri ya mbo kusito tuwa mi siri miatano tuwa mi nyori rabini kia siri miatano anakogi machi ya mbo kusine ta mbo kusise chongo mi rabini kia ngete sili konom agoi 300,000 konom agoi 300,000 ichile kutuk star 321 star 60 hash star 321 star 60 hash star 321 star 60 hash ugo ngete bukusi number 1 agoi number 6 mi pesa inyege ngitu ngito mi jami yotige yoti kuti ya bukusi number 1 agigire ilimo mi number 1 mi number 6 reakta ni bagara karaka chulo lio
2: kuti abine
0: yo
2: eji
0: mwao bamaru
2: adame gabza kita pakai kuna kubora kok gabza pakai nyengan
0: mhm
2: adis tadi tiap tiap le
0: kele lale ne baman
2: bale de baman gabza kuna kubora kok le gabza
0: mhm
2: aaj am tinwa gabza jege tore pe duta bra
0: mhm
2: pat gabza tinwa ga bra
0: kon goi
2: ungu tokol tokoli butiap le
0: eh
2: umar te jet goi mo
0: kon goi
2: Itu kaya nek kon jono ndia.
0: Asante sana chulu liot asante sana. Evelyn enzaire.
3: Abu na batia.
0: Abai bai Evelyn.
3: Gara ara na si sangi tio gele ka ben dite nim bari ro.
0: Mhm.
3: Abe na tukita.
0: Mhm.
3: Na makila ji bichu.
0: Ehe.
3: Na makin ba. Aba maki basta. Aga maki bibi tu na le panya ini ni.
0: Kongoi.
3: Kongoi.
0: Asante, asante. Yes. Kuto magenyor tina na tere basu nami. Agira le big ke chang chwa go he. Big chwa big tane gure langat. Miten Edwin. Miten Valerie. Migib kore. Kibe Wesley. Chirotich. Pichoni kasi kamwa ambo chikago ya atpoku sise kwa kanyori gera bini kia ter mini kanyori 35,000 mini ba 1500 mini ba 78,000 so hii kia igeri boku singu ngile mita silinga tau kwa kachil kituk star 321 star 60 hash mira bini kia ginde unogo ofane ba ofane mi dirago karara niya kagumwa gele kutokiri ya atpoku sito kuto misir 105 kura bini ku kenyo ruo mboku sit kenyi len oye kutoke ya trabogu sit mara ya kwanza kura bini ku kenyi len oye so oma ichi ngutok star 321 star 60 hash ya atpoku sit ngungu kwa ginde mpesa kutu ya atpoku sit number 5 kigere ili mamiten reaktan kusikonga kigere ili poku sita inone nyoluwa ya atpoku sit ngungu pesa chachuga pole pole

0: tusikose hii mtu next year.
1: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
0: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi, nikaona hii mtu ni Moi tu, lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
2: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu.
0: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
3: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutabu.
0: Tukitangaza kiongozi saa hii ataangaishwa sana na Kasongo.
3: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
0: Basi mambo ni hiyo.
2: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one time Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
4: Tutetea mwa enye emo FM.
5: Edwin Arap Tanui kombata.